इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः ईरानस्य राष्ट्रपतिना डॉ मसूद पेजेश्कियन इत्यनेन सह दूरभाष माध्यमेन सम्भाषणम् अकरोत्। सम्भाषणावधौ राष्ट्रपतिना पेजेश्कियन इत्यनेन पश्चिमेशियायाः घटनाक्रमस्य विषये प्रोदीरितम्। प्रधानमन्त्रिणा उभयोर्देशयोर्मध्ये सञ्जातं सहमतिं स्वागतीकृतम्। सहैव तेन भारतस्य निरन्तरनीतिः पुनः प्रतिपादिता यत् सर्वेषां समह्वानानां समाधानं केवलं संवादेन सुष्ठुनीत्या एव भवितुमर्हति। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी इत्याख्यः अधिनियमः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य एकदिनांकात् कृत्स्नेहि ग्रामीण भारते प्रवृत्तो भविष्यति। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे पञ्चविंशत्युत्तरैकशत दिनानां सवेतनवृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। देशे अस्य नूतन तन्त्रस्य क्रियान्वयनार्थम् अस्य वित्तीय वर्षस्य कृते द्वयनवत्युत्तर षट्शताधिक पञ्चनवतिः सहस्र कोटि रूप्यकाणां प्रावधानं विहितम्। उपक्रमस्यास्य प्रवर्तने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढ समन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् पञ्चविंशत्युत्तरैकशत दिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति। चिरस्थायि सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति। अनेन सहैव विकसित भारतस्य संकल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापान देशस्य प्रधानमन्त्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह षोडशे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखर सम्मेलनम् उभयोर्देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिकहितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टम् अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखण्ड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्याम् अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं सञ्जातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तन्त्रेण सञ्चालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एकदिनांकतः उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20/26 तथा उत्तराखण्ड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 20/19 इत्येतेः सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्य प्रशासनेन उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्र तन्त्रस्य अन्तर्गतम् उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति।

आदौ मुख्य वार्ताः। डिजिटल इंडिया अभियानस्य एकादश वर्षपूर्तौ प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अनेन अभियानेन निर्धनाः शोषिताश्च जनाः सबलीकृताः, सहैव लक्षाधिकानां नागरिकाणां जीवनं परिवर्तितम्। विकसित भारत जीरामजी अधिनियमस्य 25+2000 अन्तर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि अद्यारभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। नवनियुक्तः सेनाध्यक्षः जनरल धीरसेठ इत्येषः वर्धमान सुरक्षा वातावरणस्य समाह्वानानां

निवारणाय सेनायाः आधुनिकीकरणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं दत्तवान्। शिवराजसिंह चौहानः किरेन रिजिजू इत्येतौ अरुणाचलप्रदेशे जलाप्लावेन प्रभावितक्षेत्राणां निरीक्षणं कृतवन्तौ। भारतीय ऋतुविभागः अवदत् यत् आगामिदिनेषु दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिणपश्चिमप्रावृट्कालः अग्रे गमिष्यति।

0: राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् डिजिटल इण्डिया अभियानेन शासनस्य परिभाषा परिमार्जिता, नागरिकाणां सशक्तिकरणं विहितं, सहैव देशस्य समग्र विकासाय गतिः प्रदत्ता। अस्याभियानस्य 11 वर्षाणां पूर्तौ प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अनेनाभियानेन निर्धनाः, शोषिताश्च जनाः सबलीकृताः, सहैव लक्षाधिकानां नागरिकाणां जीवनं परिवर्तितम्। सर्वकारस्य एषः डिजिटल इण्डिया कार्यक्रमः 15-2000तमवर्षस्य अस्मिन्नेव दिने समारब्धः। तत आरभ्य अनेन देशे नागरिकाणां परस्पर सम्पर्कस्य, शिक्षणस्य, डिजिटल शोधनस्य तथा च सर्वकारीय सेवापद्धतौ कश्चन अभूतपूर्वः परिष्कारो विहितः। वर्तमानसमये भारतेन समग्रविश्वे विशालतमः डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तन्त्रः सुदृढतया निर्मितः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य यूनः प्रार्थितवती यत् ते 47-2000तमवर्षं यावत् विकसित भारतस्य संकल्पं पूरयितुं पूर्णसमर्पणेन, सत्यनिष्ठया, दृढनैतिक मूल्यैश्च सह अग्रे वर्धयेयुः। अनन्तपुरे आन्ध्रप्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य प्रथमे दीक्षान्त समारोहे मुख्यातिथिरूपेण सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः अवदत् यत् युवकाणाम् ऊर्जा, प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा च कस्यचिदपि समावेशिनः समृद्धस्य च राष्ट्रस्य निर्माणे निर्णायक भूमिकां निर्वहिष्यति।
1: Dear students, as you celebrate your achievements today, I urge you to pause for a moment to remember the people who made your journey possible. Your success is the result of your own hard work, but it has also been shaped by the sacrifices of your parents, the guidance of your teachers, and the support of society. Therefore, you have a responsibility to give back to the society.
0: राष्ट्रपतिना विशेषेण रेखांकितं यत् अस्मिन् दीक्षांत समारोहे पदक प्राप्तये छात्राभिः छात्राणामपेक्षया अधिकः प्रयत्नः विहितः। अनेन देशे युव महिलानां वर्धमानाः आकांक्षाः, दृढसंकल्पश्च दृश्यते। सा स्नातकेभ्यः जीवनपर्यन्तं ज्ञानार्जनाय तथा च स्वकीय ज्ञानस्य उपयोगं समाजाय, विशेषतः निर्धनानां, शोषितानां च वर्गाणां कल्याणाय विधातुम् आग्रहं कृतवती। विकसित भारत जीरामजी अधिनियमस्य 25-2000तमस्य अन्तर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि अद्यारभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु, केन्द्रशासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन अन्तरिमाधार पारिश्रमिक अनुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चेष्यते यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। केन्द्रीयमन्त्रिणौ शिवराजसिंह चौहानः, किरेन रिजिजू इत्येतौ अरुणाचलप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा पेमा खाण्डु इत्यमुना सह अद्य द्वितीयदिनेऽपि राज्यस्य जलाप्लावेन प्रभावितक्षेत्राणाम् आकाशमार्गेण निरीक्षणं कृतवन्तौ। एतेन उच्चस्तरीयेन दलेन सर्वप्रथमं अत्यधिक प्रभावितस्य पूर्व सियांग जनपदस्य पासीघाट क्षेत्रस्य, ततः परं च बोयिंग ग्रामस्य च आपत्स्थितेः प्रत्यक्षणं समीक्षणं विहितम्। अत्रावसरे केन्द्रीयमन्त्री श्री चौहानः जलाप्लावेन पीडित नागरिकान् आश्वस्य प्रोक्तवान् यत् केन्द्रसर्वकारः राज्यप्रशासनेन सह पूर्ण समन्वयं कृत्वा प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः व्यापकं वित्तीयं, संरचनात्मकं च साहाय्यं प्रदास्यति। राज्ये तावता 4 जनाः मृत्युमुपगताः, 21 जनाः व्रणिताः समभवन्। राज्यस्य 28 जनपदेषु 99,400-90,000 जनाः अस्मात् प्रकोपात् प्रभाविताः सन्ति। अरुणाचलप्रदेशे समीक्षां विधाय केन्द्रीयमन्त्रिणौ चौहान रिजिजू इत्येतौ असमराज्यस्यापि जलाप्लावेन ग्रस्तक्षेत्राणां निरीक्षणाय प्रस्थितवन्तौ। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsindiahindi.com న్యూస్ ఆన్.